Har du kommit in på en Coop Mega-butik och känt den goda lukten av nygrillad kylling? Den lukten är vansklig att gå förbi utan att ta med sig en igen. En nygrillad kylling kan brukas till allt ifrån salater, wraps, ris och grönsaker. Ja, till och med så pålägg på gott bröd. Hos oss finner du allt av digg tillbehör. Denne uka får du Coop Megas nygrillad kylling till bara 80 kronor. Vill du hellre ha pizza? Nå får du 3 styck restaurante för bara 100 kronor. Och i tillägg är det ett stort kronemarked. Välkommen till Kronemarked hela denne uka hos Coop Mega.

Ruben och Miriam Bryant, där du bränt vår bro. Vi ska ta en kjapp titt ut i trafiken. Där är det meldt om en trafikolycka i eftermiddag runt klockan 3:30 mellan tre bilar i Sandnesvägen. Inte meldt om allvarlig personskada. En del kö i området. Nödtatan är på väg.